0: Assalamu alaikum. Nua dihe ke megahertz di vehi FM ehun teri nang ufaver vagut kolakangi demu sports beat mi show ya ekuga. Mia tu mi badal kol di sama. Mi sida sida ke show tau ka mi genis teni kulivaru ke daira ghar ka ter va farat tau ke daira ke vahkata ka amila tirun ke vahkata. Sports beat mi show ga vani tafatu daira takun kulun ter ke vahkata genis tifa. Mi show kuria mi gendani kome home tu vehe gemenduru teju hairu.
1: Sports Beat.
0: Noi dehe ke megahertz divehi FM migariga kuria migendani Sports Beat. Mi hafta ke shoga mehmani ke gutka baverwani kaumi anghem football team ke kulunteria Aishat Siuna. Siuna ke kulivar ke tafat wahagata ka adi minum ves dirulum ke tafat wahagata ka ikuga miyadu ke shoh kuria dani. Enamis eme furtama migenisteni gatiru ke fishun kamuga wa amila rao ke lawa lawe fahu Siuna ya ikuga batal kolana.
2: Nudi ekem megahertz divehi FM ke komme gadi rege furtama lawe kawes divehi amila rao ke lawe.

0: Coba.
1: Lava yung gigi na yun, lava yabi mi inge ni.
0: Mi kwan lava ikang inge ta.
1: Ni inge.
0: Koi tumsa nehi.
1: Sonu nigam
0: ke lave keno. Sonu nigam ke lave sonu nigam ma ekhi gade mi lava ki afu ane lava ki unteri ki koba hai ki anghen bai ve sanna ne anghen lava ki unteri mashur.
1: Gade naam ko unen chhi ya gosha le hi bone.
0: Ha ha ha ha rangalo. Shreya gosha ane bai ki afu mi bone anghen lava ki unteri ki mi da vaga koi tum sene hi lava inge.